89.3 FM. Ìbùkún àmàkàn. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ̀ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan.

ọ̀nà. Ogun àpánlẹ̀, ogun àpánlẹ̀, ogun àníkọ́ṣe, ogun àìsoríire, ogun àìláyọ̀, ogun àìsàn. Jájájá, àìráyọ̀ṣe, àìlówóná, àìrọ́rọ̀lò.